0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 13 до 18 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: За кілька кілометрів від Здолбунова лежить селище Мізач, відоме з 1322 року. Довгий час ним володіли князі Острозькі, а згодом магнати Дуніни Кравицькі, з якими пов'язаний розквіт Мізача, зокрема, отримання ним Магдебурзького права. У 19 столітті граф Юзеф Кастан Дунін Карвицький розбив у Мізачі великий парк, у якому збудував садибу. За місцевими переказами, щороку мешканці були зобов'язані посадити 10 фруктових дерев. А щоб отримати дозвіл на одруження, треба було висадити ще 10 дерев. Головною пам'яткою Мізача є костел, а щодо назви селища, то є кілька легенд. Одна із них розповідає про мисливців, які хотіли зловити ведмежа, або, як тоді казали, меза. Не зловили, але згодом цю місцину назвали Мезом, а основне в ній село – Мезочем. Є також версія, що Мізоч побудовано в низовині Низоч, і з сороками ця назва перетворилася на Мізоч. А ще кажуть, що назва селища пішла від прізвища купця Мізоча, який на півдорозі між Острогом і Дубном відкрив корчму, довкола якої поступово виріс населений пункт.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 13 до 18 градусів.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: За кілька кілометрів від Здолбунова лежить селище Мізач, відоме з 1322 року. Довгий час ним володіли князі Острозькі, а згодом магнати Дуніни Кравицькі, з якими пов'язаний розквіт Мізача, зокрема отримання ним Магдебурзького права. У 19 столітті граф Юзеф Кастан Дунін Карвицький розбив у Мізачі великий парк, у якому збудував садибу. За місцевими переказами, щороку мешканці були зобов'язані посадити 10 фруктових дерев, а щоб отримати дозвіл на одруження, треба було висадити ще 10 дерев. Головною пам'яткою Мізача є костел, а щодо назви селища, то є кілька легенд. Одна із них розповідає про мисливців, які хотіли зловити ведмежа, або, як тоді казали, меза. Не зловили, але згодом цю місцину назвали Мезом, а основне в ній село – Мезочем. Є також версія, що Мізоч побудовано в низовині Низоч, і з сороками ця назва перетворилася на Мізоч. А ще кажуть, що назва селища пішла від прізвища купця Мізоча, який на півдорозі між Острогом і Дубном відкрив корчму, довкола якої поступово виріс населений пункт.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 13 до 18 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 13 до 18 градусів.

0: Реклама.
1: Хочу квартиру, але що парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
0: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 13 до 18 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Це кіт Патрік. Я вчора її бачив. Така велика, страшна ще й жужжить. Ховайся, хто може.
1: Це Патрік про бджолу говорить. Боїться її. І не дарма, адже укуси в область морди, горла чи язика є дуже небезпечними для тварин через напряк дихальних шляхів. Щоб захиститися, потрібно використовувати відлякуючі аромати: м'яти, меліси, лаванди, полину та гвоздики. Відлякує бджіл і оцеві розчина, також часник і нафталін. Щоб створити безпечну зону, приберіть те, що бджолам подобається: солодкі напої, фрукти, сміттєві баки та корм для тварин. Уникайте активних ігор біля вуликів або рослин, що квітнуть. Якщо бджола все ж таки вжалила улюбленця, то якнайшвидше видаліть жало, обробіть місце укусу спиртом або розчином оцту та прикладіть холодне, щоб зменшити набряк. Ну і, звісно, постійно стежте за станом тварини. А взагалі бджоли не вжалять, якщо їх не зачіпати. І вони відіграють критичну роль у житті нашої планети і приносять користь людині. А ще велику користь і людині, і тварині приносить мережа магазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Підключи якість, обирай кампус.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
8: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
7: Дошка реклами.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Дорожня розмітка з'явилася більше 100 років тому. Першу лінію посеред дороги нанесли у 1911 році в Вейн-каунті, щоб розділити потоки транспорту. Ідея виникла завдяки Едварду Хайнцу, який побачив, як із молоковоза витікає молоко, залишаючи білу смугу на дорозі. Це підказало йому просте рішення – намалювати роздільну лінію. Згодом розмітка почала швидко поширюватися у США та в Європі. А 100 років тому з'явилися різні типи ліній, а пізніше фарби, що світяться у темряві. Сьогодні дорожня розмітка – це ціла система, яка допомагає водіям орієнтуватися, зменшує ризики аварії та робить рух більш зрозумілим і впорядкованим.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
4: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 13 до 18 градусів.

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Підключи якість, обирай Campus.
3: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
9: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
10: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
11: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
12: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
13: Ліцензія номер 5978-82 виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

Можуть, і жінки є такий період, коли шанси на вагітність зростають, і це фертильне вікно триває близько 5 днів. Найвищі шанси завагітніти – це день овуляції та 1-2 дні до неї. Овуляція не завжди відбувається строго на 14-й день циклу, адже на це впливають стрес, вага, гормони. Вона може відбуватися як раніше, до 10-го дня, так і пізніше, після 17-го, і це нормально. А ще 1-2 рази на рік бувають ановуляторні цикли, і це теж нормально. А ось якщо при нормальному статевому житті та без використання контрацепції тривалий час не настає вагітність, то потрібно неодмінно звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
2: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
3: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
2: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
3: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
2: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
4: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
5: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
4: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
5: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
4: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
6: Що сталося?
2: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
5: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
2: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
7: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
8: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
7: Горинський – заміський готель, ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
8: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: Горинський – територія тиші, спокою та релаксу.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 13 до 18 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових

0: Вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: «Кіно Доміно» – склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097-66-55-442.
0: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
1: Підключи якість, обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або запрости.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
3: «Дошка реклами».

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 13 до 18 градусів.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Ця весна буде солодкою, адже ми

0: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
1: Хеппі Стріт! Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: жителів. Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами».

0: літа залишилося 23 дні.
1: Миколинецькі напої. Настрій твого літа.
0: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: Партнер програми – мережа АЗС «УАЗ». Автофан.
1: Волтер Арнольд – автолюбитель і підприємець, який увійшов в історію як перша людина, яку штрафували за перевищення швидкості у Великій Британії. Інцидент стався у 1896 році. На той час правила були дуже суворими і дозволена швидкість становила лише 3 кілометри за годину. Містер Волтер же рухався зі швидкістю майже 13 кілометрів за годину. І цього зловмисника 8 кілометрів наздоганяв поліцейський на велосипеді.
0: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
2: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
1: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
2: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
1: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: відбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.
1: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
0: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
3: Реклама на Сфера FM.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 13 до 18 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: «Кіно Доміно» – склади свою ідеальну кіновесну.

0: Реклама. Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по-рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097 66 55 442.
0: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
5: Класна копійності. Сертифікат номер МСТ-2248-1148-58 від 20.08.2024.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
8: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
7: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
8: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Сфера FM.
10: Ви слухаєте Сфера FM.

0: Це кіт Патрік. Я вчора її бачив. Така велика, страшна ще й жужжить. Ховайся, хто може.
1: Це Патрік про бджолу говорить. Боїться її. І не дарма, адже укуси в область морди, горла чи язика є дуже небезпечними для тварин через напряк дихальних шляхів. Щоб захиститися, потрібно використовувати відлякуючі аромати: м'яти, меліси, лаванди, полину та гвоздики. Відлякує бджіл і оцеви розчина, також часник і нафталін. Щоб створити безпечну зону, приберіть те, що бджолам подобається: солодкі напої, фрукти, сміттєві баки та корм для тварин. Уникайте активних ігор біля вуликів або рослин, що квітнуть. Якщо бджола все ж таки вжалила улюбленця, то якнайшвидше видаліть жало, обробіть місце укусу спиртом або розчином оцту та прикладіть холодне, щоб зменшити набряк. Ну і, звісно, постійно стежте за станом тварини. А взагалі бджоли не вжалять, якщо їх не зачіпати. І вони відіграють критичну роль у житті нашої планети і приносять користь людині. А ще велику користь і людині, і тварині приносить мережа магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +3, +8, в день від 13 до 18 градусів.

0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Підключи якість, обирай «Кампус».
6: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
7: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У «Хеппі Молл» можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр «Хеппі Молл» в ЖК на Щасливому.

0: літа залишилося 23 дні.
1: Миколинецькі напої. Настрій твого літа. Сфера FM. Так звучить рік.

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля, 5.

0: І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній, 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, в день – від 13 до 18 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Реклама. Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 09.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0977-848-11-42.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: програми мережа АЗС «Олас». Автофан.
1: Радіо в автомобілі встановили американці. Це зробила компанія Motorola у 1930 році, коли вийшов перший серійний автомобільний радіоприймач. Ініціаторами були засновники компанії, які

0: техніки. Перші автомобільні радіо були дорогими. Вони коштували близько $130.
1: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Автофан. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
6: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
5: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
7: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +3, +8, в день від 13 до 18 градусів.

Брутальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальний

0: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
1: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: «Дошка реклами» 067-333-0067. Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Підключи якість, обирай «Кампус».
3: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал

0: хітів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 00055.

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була, але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
4: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
5: Що сталося?
4: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, в день – від 13 до 18 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по Рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 090.

0: хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
5: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
4: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
6: Раніше я постійно чула.
7: Ти що, не виспалася?
6: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
7: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
6: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: 098 080 67 67.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024 року.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

0: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Westmontage Group. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Westmontage Group. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Westmontage Group. Комфортно там, де ми.
2: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
2: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
2: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
3: Що сталося?
2: 9:11.

0: 41.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 9.

На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 3, плюс 8, в день від 13 до 18 градусів.

0: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по Рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097-66-55-442.
0: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-200-92-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
11: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
12: А може бути щасливим, світлим та радісним.
11: Погляд може додавати 5 років до віку.
12: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
11: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
12: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
11: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
12: 098-080-67-67.
11: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
13: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Підключи якість, обирай кампус.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Реклама на Сфера FM.
8: Сфера FM.

0: партнер програми «Мережа АЗС УАЗ» – «Автофан».
1: Дорожня розмітка з'явилася більше 100 років тому. Першу лінію посеред дороги нанесли у 1911 році в Вейн-каунті, щоб розділити потоки транспорту. Ідея виникла завдяки Едварду Хайнцу, який побачив, як із молоковоза витікає молоко, залишаючи білу смугу на дорозі. Це підказало йому просте рішення – намалювати роздільну лінію. Згодом розмітка почала швидко поширюватися у США та в Європі, а 100 років тому з'явилися різні типи ліній, а пізніше фарби, що світяться у темряві. Сьогодні дорожня розмітка – це ціла система, яка допомагає водіям орієнтуватися, зменшує ризики аварії та робить рух більш зрозумілим і упорядкованим.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
3: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
2: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
3: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
2: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
4: Чого, Резитор? Що сталося? 9 утра.

0: за сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, в день – від 13 до 18 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097-66-55-442.
0: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Підключи якість, обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна грати

0: Яць.
1: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
2: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
2: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: «Дошка реклами». 067-333-0067.
6: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

0: це кіт Патрік. Хоч вам пожаліюсь, я так не висипаюсь, бо декому у цьому домі було мало гострих відчуттів, і він вирішив завести папугу.
1: Якщо ви вирішили завести папугу, то маєте знати, що хвилясті папужки живуть 10-15 років, великі до понад 50. Будьте готові до того, що прибирати за новим другом доведеться щодня, а ще треба з ним регулярно спілкуватися. Адже якщо птах буде постійно сам, то може захворіти від нудьги. Ну і звикайте до шуму. Новачкам найкраще підходять хвилясті папуги, бо великі папуги потребують дуже досвідчених власників і більше 8 годин уваги на день.
0: І де я так нагрішив?
1: Між іншим, Патрік, були випадки, коли коти товаришували з папугами. Щоправда, тільки під наглядом господаря. Також ви повинні знати, що папугам потрібне збалансоване харчування, регулярне купання і орнітолог. І простора клітка, розміщена не на протязі, не на прямому сонці, та краще кутком до стіни для відчуття безпеки. Ну і до слова, великий асортимент кліток є в магазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
3: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям, нашим

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
3: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 3, плюс 8, в день від 13 до 18 градусів.

0: програми мережа АЗС «Олас». Автофан.
1: Радіо в автомобілі встановили американці. Це зробила компанія Motorola у 1930 році, коли вийшов перший серійний автомобільний радіоприймач. Ініціаторами були засновники компанії, які вирішили зробити радіо доступним не лише вдома, а й в дорозі. Цікаво, що сама назва Motorola поєднала слова «двигун» і популярного тоді суфікса «ола», який використовували для аудіотехніки. Перші автомобільні радіо були дорогими. Вони коштували близько 130 доларів.
0: Партнер програми мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах? Барвники, добавки, консерванти.
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по-рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097-66-55-442.
0: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
2: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
8: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
7: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
8: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
7: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
9: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
10: Класна копіпівності. 149-2-248-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

У житті жінки є такий період, коли шанси на вагітність зростають, і це фертильне вікно триває близько 5 днів. Найвищі шанси завагітніти – це день овуляції та 1-2 дні до неї. Овуляція не завжди відбувається строго на 14-й день циклу, адже на це впливають стрес, вага, гормони. Вона може відбуватися як раніше, до 10-го дня, так і пізніше, після 17-го, і це нормально. А ще 1-2 рази на рік бувають ановуляторні цикли, і це теж нормально. А ось якщо при нормальному статевому житті та без використання контрацепції тривалий час не настає вагітність, то потрібно неодмінно звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 60.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, в день – від 13 до 18 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +3, +8, в день від 13 до 18 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Так звучить Хартфорд.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Ну, в хаті істор.
2: За кілька кілометрів від Здолбунова лежить селище Мізоч, відоме з 1322 року. Довгий час ним володіли князі Острозькі, а згодом магнати Дуніни Кравицькі, з якими пов'язаний розквіт Мізоча, зокрема отримання ним Магдебурзького права. У 19 столітті граф Юзеф Кастан Дунін Кравицький розбив у Мізочі великий парк, у якому збудував садибу. За місцевими переказами, щороку мешканці були зобов'язані посадити 10 фруктових дерев. А щоб отримати дозвіл на одруження, треба було висадити ще 10 дерев. Головною пам'яткою Мізоча є костел, а щодо назви селища, то є кілька легенд. Одна із них розповідає про мисливців, які хотіли зловити ведмежа, або, як тоді казали, меза. Не зловили, але згодом цю місцину назвали Мезом, а основне в ній село – Мезочем. Є також версія, що Мізоч побудовано в низовині Низоч, і з роками ця назва перетворилася на Мізоч. А ще кажуть, що назва селища пішла від прізвища купця Мізоча, який на півдорозі між Острогом і Дубном відкрив корчму, довкола якої поступово виріс населений пункт.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, в день – від 13 до 18 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 3, плюс 8, в день від 13 до 18 градусів.
0: Сфера FM.

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: За кілька кілометрів від Здолбунова лежить селище Мізоч, відоме з 1322 року. Довгий час ним володіли князі Острозькі, а згодом магнати Дуніни Кравицькі, з якими пов'язаний розквіт Мізоча, зокрема, отримання ним Магдебурзького права. У 19 столітті граф Юзеф Кастан Дунін Карвицький розбив у Мізочі великий парк, у якому збудував садибу. За місцевими переказами, щороку мешканці були зобов'язані посадити 10 фруктових дерев, а щоб отримати дозвіл на одруження, треба було висадити ще 10 дерев. Головною пам'яткою Мізоча є костел, а щодо назви селища, то є кілька легенд. Одна із них розповідає про мисливців, які хотіли зловити ведмежа, або, як тоді казали, меза. Не зловили, але згодом цю місцину назвали Мезом, а основне в ній село – Мезочем. Є також версія, що Мізоч побудовано в низовині Низоч, і з сороками ця назва перетворилася на Мізоч. А ще кажуть, що назва селища пішла від прізвища купця Мізоча, який на півдорозі між Острогом і Дубном відкрив корчму, довкола якої поступово виріс населений пункт.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 13, плюс 18.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 13, плюс 18.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Територія сучасної Рівненської області була заселена ще в добу кам'яного віку. Археологи знаходять тут стоянки первісних людей, кургани доби бронзи, рештки городищ скіфського та давньоруського часу. У ранньому середньовіччі ці землі входили до складу Волинського князівства, а потім Галицько-Волинської держави, після занепаду якої у 14 столітті Волинь потрапила під владу Великого князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. Саме тоді розквітли головні міста краю – Рівне, Острог, Дубно, Корець. Землі належали відомим магнатським родам – Острозьким, Заславським, Любомирським і Чарторийським, які збудували замки, монастирі, школи, підтримували книгодрукування та освіту. Рівненська область була створена 4 грудня 1939 року. Площа області понад 20 тисяч кілометрів квадратних, на яких стоять 11 міст, 16 селищ та 1004 села.